0: myself.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur!

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás!

vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bolo by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: 2 na maximum. Európa 2.
1: Cítim sa tak sám, občas

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

0: Leo Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Love, Baby Don't Hurt Me. Bavíme sa o láske, ale bavíme sa o peniazoch. Pretože láska je fajn, peniaze sú o trošku lepšie, za to si môžete aj tú lásku. Ale vlastne, keď máte lásku, ktorá má peniaze, tak záleží na to, ktorým smerom pôjdete. My zatiaľ vám ponúkame lásku, ale niektorým z vás aj peniaze. Aktuálne je v banku 1000 eur, ak sa na to dáte.
1: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví, že sa vieš hecnúť, keď treba. Tak nám to

0: výzvy na Európe 2. Challenge
1: accepted. Počasie.
2: No trošku nenormálne je to počasie takto cez víkend. Je to naozaj divné, pretože vraj cez týždeň už majú byť krásne majové teploty, ale dnes nie. Dnes 14 až 21 v Žilinskom, Trenčianskom kraji a na Spiši 7 až 14 zamračené a miestami hlavne na strednom Slovensku na mnohých miestach dnes dážď aj pre hánočky.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Presne o 8. Láda Niš pozdravuje aj za volanty. Máme novú nehodu, kamoši, bacha na výjazde do Rabče zo Zubrohlavy. Poďme na radary, aktuálne sa meria na D1 na troch miestach, pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, taktiež pri Byči v smere do Považskej Bystrice, no a radar aj pred Východnou v smere z Vážca. Na R2 sa meria pred Mytnou, je to v smere z Tomášoviec, no a hliadkuje sa v Bratislave aktuálne na Panonskej, za Renaultom v smere do centra, v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta, no a hliadka pribudla aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy, nové infošky pokojne hláste cez aplikáciu Waze a hlavne užívajte jazdu.

0: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
1: Je víkend a ty si už hore.
2: Ja sa tam proč.
3: Dobré ráno, už stará dobrá rána show, takto cez víkend Láda niž pozdravuje na celé Slovensko. No čo, už sme hore? Áno, 8.01 v nedeľu. A prečo? A prečo toto zostalo? No dajte vedieť na 0905 030 090. Vy už dobre viete, že toto je hodinka pre vás, o vás. A všetky hodinky sú pre vás, ale teraz vás chcem reálne aj počuť, tak posielajte hlasové správy, že čo vás tak prímelo v nedeľu si takto privstať. Ale akože mám taký milý funny fact, vraj ľudia, ktorí vstávajú cez víkend skoro, sú krajší. Tak vám k tomu pekne zahrám, no a dajte vedieť, že prečo teda takto skoro. V tomto momente tu mám na playliste DJ Yo. Fantastický človek, skvelý herec a ešte lepší asi aj trošku spevák a hudobník End of Beginning. Dobré ráno, pre Lea.
0: Aj ty si už tak skoro hore. Daj

0: Mr. Know-it-all, v preklade pán Mudrlandík, od tedy osujem sa. Fantastický song, ja si osobne veľmi idem, stále v aute si ho pustím minimálne jedenkrát, tak nie 40 krát. Takže ďakujeme za tento krásny song a ja vás chcem pozdraviť, milí krásni ľudia, ktorí ste spoločne so mnou 8.18 hore.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Nelinka sa mi ozvala, Nelinka z Nitry, ahoj.
4: Lea, ja idem na atletické preteky do Žiaru nad Hronom.
0: To je krásne, držíme ti palce, aby si dobre pretekala, aby si nepolamala nohy, ruky, aby si možno vyhrala, alebo aby si bola minimálne šťastná. Verím, že tvoji rodičia, keď musia vstávať s tebou, tak sú šťastní 8.19. Pozdravujeme celú rodinku. Jožko je taktiež spoločne s nami hore.
5: Ahoj Lea, tak ja som pravidelne, či to je sobota alebo nedeľa, hore už o pol piatej, o piatej,
0: wow.
5: Ale neviem prečo. Čo, či som krajší, tak to už posúd sama.
0: No Jožko, no takto, aby ste chápali, milí priatelia, hovorili sme si, že ľudia, ktorí vstávajú cez víkend, sú podľa vedcov krajší. Ja som to nepovedala, ale celkom sa mi to páči. Toto tvrdenie, Jožko má fotografiu takú, že v okuliároch a v zimnom outfite. No trošku ťažšie mi je z toho nejako vydedukovať, ale si krásny človek už len preto, že si mi poslal krásnu hlasovku na číslo 0905 030 090. Urobte tak aj vydajte vedieť, prečo ste spoločne s nami hore, takisto ako aj Stano do tretice. Stano, čau.
6: Ja som dnes stával o 6. 6.50 som bol odviesť svokru do kostolíka.
0: Oh.
6: A teraz ju čakám pred kostolom, lebo tu prší. Ináč, babka chodí do kostola elektrickým vozíkom.
0: Stano, to je krásne. Ty si aký krásny človek. Takto ti tlieskam. Dajte vedieť, čo vy ste naposledy urobili pre svoju babku. Stano, paradička. Dajte vedieť, prečo ste hore 0905 030 090. Dobré rejno pre Lea. Posílam vám skvelé songy už po malom reklamnom breaku.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť, prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
7: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Praktický mobilný kompresor Shepach Air Force 5 len za 47,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 53,90. Keď niečo, tak Allegro.

0: Lajco, fantastický song. Chalani sa rozhodli, že budú brať do skupiny, do partie iba ľudí na Jill, lebo Jan, Jack Style a John. To urobili takáto trojica sveta. Skvelý song, ktorý TikTokuje stále a TikTokuje aj u nás, takto on air 8.46. Dobré ránečko na celé Slovensko praje Lea.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Ja som hore asi tak hodinu a pol, a dobre dve, ale mám pocit, že už som 6 hodín, že už naozaj už by aj stačilo a ešte nie je 9 hodín ráno. No Miška je taktiež spoločne s nami hore, Mišulenka, ahoj.
4: Tak ja som si vstala preto, aby som stihla uvariť obedík, pretože robím domáce kačice. Idem robiť knedlíček domáci, kapustu samozrejme. A samozrejme, že malý ma zobudil, že je hladný. Tak to nesmie chýbať, raňajvočky a pre môjho manželíka kávičku. Ahojte, krásnu nedeľu ešte.
0: Miška, ty si jak taký jednorožec, ktorý má okolo seba dúhu. Ty si dream girl pre všetkých chlapov. Pre mňa si dream girl. Ja by som chcela byť ako ty. Takto všetko porobené skoro ráno, no držíme ti palca a hlavne teda gratulujeme tvojej rodine, že má takú Míšku. Aj Ivka je s nami hore. Ivka, čo má na robote? Vy kam idete?
5: Ideme na výstavu psov do Lučenca.
0: No vidíš to. A tuto zase hafanečky. Tak pekne vystavujte svojho hafana a užite si hlavne víkend na maximum s Leou a vy všetci taktiež skvelý playlist je pripravený, ja som pripravená, pripravený je aj Weekend Sound, takže aj dnes budeme hrať, zistíme, čo bol včerajší Weekend Sound, no a dnes to bude absolútne nový pre vás, ktorý chcete taktiež merch z Európy 2 a poviem vám ešte veľa pikošiek zo sveta, hlavne užívajte víkend.
2: Aj ty si už tak skoro hore, daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
6: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
7: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Hráme najviac nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Priami najem a starý dobrý Houdini z Európy 2x tulinko pred 9 hodinou. Priatelia, nezabúdajte, že ešte stále môžete hlasovať v podcaste roka u nás na www.europa2.sk a to aj za socky s Leou v kategóriách Miláčik a Klapka. Najbližšie u nás v sockách v útorok o 22. bude premiéra s našou hostkou Laurou Vizvári. Tu je malá ochutávka.
1: A veď Boris sa vlastne aj vyjadril, že po našom rozchode, že on sa teší, že bude mať slobodu, že chce slobodu vo svojom živote a že nechce žiadnu kotvu.
2: Že je to pre ňoho dôležité v živote.
1: Áno. A ja to zase vnímam úplne opačne. Pre mňa sloboda nie je tak dôležitá. Ja, keď si predstavím nejakú svoju budúcnosť, tak ja si predstavím, že tam mám svojho manžela, že tam mám muža proste, s ktorým každý večer zaspím a každé ráno sa s ním zobudím a dám si s ním raňajky.
0: Vaša rádiová terapia už v útorok 22. a stále môžete hlasovať.
3: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
4: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie.
3: Priatelia, bude aj teplúčko, ale dnes určite nie. Dnes je to 14 až 21, to je maximálka, ale v Žilinskom, Trenčianskom kraji nás píši iba 7 až 14, zamračené a hlavne na strednom Slovensku na mnohých miestach aj dnes dážď alebo prehánky.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
0: Dopravný servis Európy 2.
3: Presne o 9. Leada niž pozdravuje aj za volanty kamaráti. Nové obmedzenie nám pribudlo za Novákmi. V smere do Horných Vesteníc sa prepadáva cesta. Sme na Slovensku, je to tak normálne asi. Premávku tam riadi polícia. Zopakujem, prosím vás, pozor, za Novákmi v smere do Horných Vesteníc sa nám prepadáva cesta. Ajajaj. Mobilný radar nám pribudol v Rabči a okolí je to strieborná Octavia kombi. Stacionár aktuálne nový na R1 pri Budči, áno, presne tam v smere do Žiaru nad Hronom. Taktiež D1 pre tunelom Branisko, tam sa meria v smere z Prešova, no a za Hankovcami v smere do Ľubiš taktiež. Hliadka aktuálne v Trenčianskej, Teplej, Dobrej v smere do centra, no a ďalšie v Hanušovciach nad Topľou v smere do Lipník. Pozdravujeme na východ, stred aj západ Slovenska. Ak máte nové infošky, hoďte nám ich cez aplikáciu Waze. Hlavne užívate jazdu z Európou 2. Pozdravuje Lea.

0: Simon a Lea.
1: Už ste niekedy, priatelia, počuli slovo bangaranga? Nie, to nie je moje heslo na Facebook, ale mohlo by byť. Je to slovo, ktoré som ja ešte nepočula, ale myslím si, že od tohto dňa, alebo od včerajšieho dňa budeme počúvať trošku častejšie, pretože je to názov pesničky, ktorá dostala Daru, spevačku z Bulharska, na prvé miesto v Eurovízii. A áno, Eurovízia sa týmto končí. Má svoju víťazku, no a takto to znelo vo finále.

neklamte si, že si to nejedete. Dobre to je. Bangara, ale však dobre, výborné, gratulujeme samozrejme Bulharsku, že sa dostalo na prvé miesto, Slovensko nebolo opäť a znova zastúpené, nevadí, však peniaze máme na cesty a vlastne však aj tie sa prepadávajú.

0: Priatelia, samé krásne veci. My sme včera vyhrali normálne hokej. Ja som z toho normálne hotová ešte teraz. A vy môžete vyhrať nie hokej asi, pravdepodobne, ale peniaze. Tak to je ešte lepšie.
1: Oplatí sa naladica, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Máme pre vás hokejový špeciál. Ja som vzrušená, ja som normálne nevedela, ako mi ten hokej chýbal. Je to krásne sa spojiť a hlavne vyhrávať. A ešte krajšie, keď vyhráte vy peniaze. Aktuálne hráme o veľmi pekný peniaz. 37 tisíc eur za jedno jediné heslo. Oplatí sa naladiť sa včas, to znamená do 10 sekúnd. To úplne stačí, ale ešte predtým treba SMS-ku si poslať. Tak urobte, pretože zabudnete na číslo 7779 v tvare E2. No a potom to celé začína. Začína sa modlenie, začína sa manifestácia, začína sa prosba o to, aby ste to boli práve vy, komu bude volať Andrej s našou Myškou. No a my vás zasa prosíme, aby ste dvihli včas. Nejako Naďa z Levíc. Joj.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A 7000 striel do duše mi, ale bolo to neskoro.
0: Po gongu, nestihla si. Nestihlo sa, keď sa nestihne u nás, tak sa získava aspoň 700 eur, no čo už, no ale prečo nemáte ten telefón po ruke, prečo ho nedvíhate hneď?
3: Pri sebe. Mala som zapnuté rádio.
5: Bože, koľko ešte?
0: Náš pazvukár už je zúfalý. Nadí, prosím ťa, na budúce, keď si pošleš SMS-ku, verím, že teda nezanevrieš na nás.
3: Jasne.
0: Treba počúvať zvonenie z telefónu, nie z rádia, tam to ide neskôr.
3: Jasne.
0: Na. Presne tak, treba si zapnúť hlavne zvonenia, treba ich dvíhať a hneď dvíhať ten telefon. A keď už náhodou to klapne, že sa s vami spojí Andrej s našou Myškou, tak potom buďte pripravení na to, že dostanete peniaze, buď menej alebo viac, a potom na divné otázky. To je súčasťou balíčka, hej?
4: Keby si bol cirkusovým zamestnancom, čo by si bol? Ty by si čo bola?
0: Naďa, čo by bola? Nože by sme hádzali, aby som si hodila do niekoho. Dobre.
4: Naďa by mohla byť hadia žena.
0: Oh.
3: Ani to nie.
5: Ja by... Tá rozpolená.
0: Tá rozpolená, Naďa z Levíc. Pozdravujem rozpolenú Naďu z Levíc so 700 eurami a v pondelok uvidíme, koho bude pozdravovať a kto, verím, že získa 37 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Tak šup, posielate si SMS-ky.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
6: Práve teraz je pre úžasných 37 tisíc eur.
7: To zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
6: Skonto nábytok.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Dimitri Vegas, David Guetta, Lauryn, fantastický song. Takéto brutálne šupy sa budú diať aj na letných festivaloch a viete, že na letných festivaloch je to čosi lepšie, lebo v jednej ruke langoš, v druhej kofolka a proste slniečko. Tak dúfam, že bude nejaké slniečko a hlavne na tie festivaly vás dostaneme absolútne zadarmo.
1: Zažij koncerty tvojho života s Europou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
0: Beats for Love, to je festival, na ktorý sme vás volali celý minulý týždeň. Ja sa veľmi teším, že sa nám to podarilo, pretože my vás tam chceme na tie festivaly dostať zadarmo, pretože tie festivaly sú naozaj drahé, už len tam ísť je drahé a tam potom prežitie je celkom drahé. Ale tak my tu máme pre vás špeciálne lístky. Minulý týždeň aj Silvinka vyhrala, veľmi sa tešila.
2: Teším sa veľmi.
3: Ale počkaj, počkaj, sa ti, ja sa ti ešte nepovedal nič, na čo
2: ale
3: sa ty tešíš?
2: Ja viem, že pôjdem na festival.
3: A čo, ako to ty môžeš vedieť?
2: Lebo to som súťazila.
3: Dobre, Silvinka, tak už to nemusí byť vôbec žiadnym tajomstvom. Áno, vyhrávaš dva lístky na Beats for Love.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem krásne.
0: Bolo to krásne, ako počuť vašu radosť, ako sa vy tešíte a smejete a už spriadate nejaké plány. Na Beats for Love si myslím, že budú veľké plány, pretože tento rok tam vystúpi 550 skvelých umelcov z celého sveta, okrem iného aj Alesso. Brutálny DJ a brutálny aj Marshmallow. Aj ten príde, áno, áno.

0: plný elektronickej hudby. Festival Beats for Love je pre vás pripravený už od 1. do 4. júla. Tešíme sa na vás, budeme tam aj my, bude tam zjavne aj Silvia. A verím, že aj vy. No a už budúci týždeň budeme hrať o ďalšie lístky na absolútne iný festival, ktorý bude taktiež fantastický. A myslím, že ho poznáte. Colors of Ostrava. Áno, áno, áno, áno. Tak nastavte uši a počúvajte Európu 2 už od Božieho rána o 6. pretože nikdy neviete, v ktorej showke vás vyzveme, aby ste striehli na konkrétny song, aby ste mohli vyhrať lístky. Takže nechajte si Európu 2 naladenú.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.

0: Na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air. Najväčšiu Afro Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz univerzálny prací gel Puella len za 19,19 €. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 23,99. Keď niečo, tak Allegro.
2: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 € späť z každých 100 € nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Hráme maximum nových hitov.
4: My sme Európa 2.

0: Osud Ofélie, o tom spievala pesnička. Spievačka pesničku. Spievačka sa volá Taylor Swift, pesnička The Fate of Ophelia. Možno vašim osudom nie je počúvať Taylor Swift o 10:00, hej, ale možno vašim osudom je vyhrať v pondelok 37 tisíc. Ja verím, že áno. Oplatí sa
1: na ladica, hej! Hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Práve hráme o úžasných 37 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
5: Počasie.
0: No, v kotli nemáme. V kotli bude vraj budúci týždeň, koncom týždňa vraj teploty 28, ale dnes je to presná polovica. 14 stupňov Celzia, maximálne 20, v Žilinskom, Trenčianskom kraji a na Spiši chladnejšie, maximálne 7 až 14, zamračené miestami a na strednom Slovensku. Na mnohých miestach bude pršať, no a snežiť bude v tých vyšších polohách. Takže dobre sa oblečte, alebo ostaňte doma.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk, sponzor počasia.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.01, Lea Daniš pozdravuje za volanty, kamaráti. Nová nehoda nám pribudla v Modré na začiatku Kráľovej, je to v smere z centra. Pozdravujem a dajte pozor na seba, no a poďme na radary. Aktuálne nové na výjazde do Bratislavy z Ivanky pri Dunaj 1, ďalší na D3 za Žilinou, je to v smere do Hričovského Podradia, tretí vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, na štvorica bonusová na D1 nový radar pred tunelom Bôrik, je to v smere zo Štrby. Hliadkuje sa na dvoch miestach, podľa mojich info na výjazde do Turčianskych Teplíc z Karlovej, no a nahlásili ste hliadku aj v Spišskej Belej Strážkach. Je to v oboch smeroch. Na teraz je to všetko odo mňa z dopravy. Nové infošky pokojne hláste cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu pre Lea.

0: víkend na maximum a Lea.
1: Včera nám to vyšlo, normálne som z toho hotová, že my sme normálne vyhrali nad Norskom v hokeji, pretože už sa spustil šampionát majstrovstva sveta, no a dnes si to taktiež rozdáme, aj vy si to rozdajte, je to zdravé, ale my si to rozdáme s Talianmi, ja sa na to veľmi teším, ja dúfam, že s Talianmi by sme teda tak mali trošku vyhrať, nie? No však aj si dáme trošku Talianska dnes v tomto playliste, v tejto polhodinke príde The Colors. Tak dávajte tipy, koľko dnes vyhráme. Verím, že vyhráme to v prvom rade. A koľko? Dávajte svoje tipy na 0905 030 090. Štartujeme 12.20. Budem to pre vás sledovať aj takto on air.

0: Kururu, Just The Way You Are, Milky a neuveríte, a David Guetta. Ten David Guetta je všade. Jak to ten človek robí? No, pekná pesnička. Čo vám môžem povedať? My iba také hráme, iba pekné pesničky a výborné súťaže. A teraz prichádza jedna z nich. Weekend Sound na Európe 2. Ja som už aj navrhovala, že by už bolo na čase ten Weekend Sound premenovať na Summer Sound, lebo však už je maj, no ale keď sa pozriem vonku, tak neviem, ako dlho toto bude trvať, tento Mordor, ale zatiaľ ostávame radšej pri Weekend Sounde, lebo so slnkom a s letom toto nemá nič spoločné. A ani dnešný víkendový sound nemá so slnkom nič spoločné. Poďme ale čeknúť ešte včerajšiu záležitosť, aby ste si boli už tak naisto, že ako to včera dopadlo, ak ste nestihli. Máme to uhadnuté.
1: No je to presúvanie vešiakov v šatníku alebo v skrini.
0: Áno! Konečne, ja sa tak teším, že konečne už to máme z krku, lebo naozaj rôzne odpovede padali a ty si to konečne trafil. Bolo to z prvej, alebo ako ti to došlo?
1: No tak keď si povedala, že robia to väčšinou ženy, tak ma to hneď napadlo.
0: Hej, toto ti napadlo ako prvé?
1: Jasne. Lebo väčšinou ženy hrabajú v skriniach alebo v šatníkach.
0: Tak sa hrabeme a niečo niekedy aj vyhrabeme. Stále si nemáme čo obliec, že? Milé dám, ja to poznám. Dnes je to úplne z iného súdka. To je taká prvá mini pomôcka, že s oblečením to nemá nič spoločné. A vlastne už druhá pomôcka, lebo ani s letom to nemá nič spoločné. A toto je dnešný Weekend Sound, ktorý poďme hádať spoločne. Čo to mohlo byť? Čo vám to pripomína? Čo to je za zvuk? 0905 030 090. Iba hlasovky môžu vyhrať.
2: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2. Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Zasa ďalšia Taylor Swift. No musíme sa porozprávať s našim hudobným dramaturgom, ale však pekná pesnička Opel Light z Európy 2, krátko pred 11. hodinou. Poďme čeknúť vaše odpovede. Už sa snažíte vyhrať merch. Mne sa to veľmi páči. Weekend Sound na Európe 2. Lea, pozdravuje na celé Slovensko a púšťa vám Weekend Sound, ktorý dnes hádame. Toto je druhý krát, ktorý to počujete. Ja sa vás pýtam, čo to je za zvuk. Poďme pekne, postupne. Máme tu koho? Napríklad je tu tento náš poslucháč, jeho meno neviem vysloviť, ale píše sa to Stevek. Tak Stevek, čo to je?
1: Ahoj, je to tá žltá kačička, taká tá gumová, keď sa stlačí, je to tak kvíka.
0: Kvíka. Ja viem, čo myslíš, že to je strašná sranda. To sú tie testy pre vojakov, aby sa nesmiali, keď im to spoza ramena pustíš. Tak oni sa nesmú zasmiať. Ja by som nemohla byť vojačka. No nie je to ono, nie je to ono, aj keď veľmi, veľmi, veľmi sa to podobá, je to veľmi podobné. Skúsme Vanesku. Vaneska?
2: Ahoj, Leuš, tak ja si myslím, že to môže byť trúbka, keďže sú tie majstrovstvá sveta, takže jednoznačne je to trúbka.
0: Vidíš to? To mi vôbec nenapadlo, že by to mohla byť trúbka, že by som mohla dať niečo k tým majstrovstvám. Ja som zase zabudla na to. Môj mozog potrebuje trošku viac ginko, bylo by, ale nie je to ani tá trúbka. Čuduj sa svete, znie to veľmi, viem presne, čo myslíš, taká tá papierová s tým plastovým, čo sa tak roluje, taký ten slimáčik. No nie je to ono, priatelia, je to čudesné, že? A čo by to mohlo ešte byť? Je to niečo iné. Skúšajte šťastie na čísle 0905 030 090. Čakám na vaše hlasovky.
3: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
4: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac. Skonto
5: nábytok. Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníkov.

0: Áno, aj o dverách sa dá veľmi pekne spievať. Robí to Teddy Swims. Povedal si, že aký spravím song? O dverách. The Door. A veľmi pekné, veľmi pekné. Hráme sa na Európe 2 kratulinko pred 11. hodinou. Už sa nám blíži aj ten nedeľný obedík. Vy veľmi dobre viete, čo máte robiť. Áno, keď sa vám zvýši, poslať to sem, pretože ja nikdy nemám navarené, nestihám žiť. Ale hlavne, že som dnes tu s vami a môžem vám zvestovať nielen skvelú muziku, ale aj to, že môžete vyhrávať u nás lístky na festivaly. Absolútne zadarmo, nejaké sme už rozdali, no a od pondelka hráme o tie ďalšie na Colors of Ostrava.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
0: Kamaráti, dnes chladno. 14 až 21 stupňov Celzia. Ale ak si myslíte, že dnes je zima, tak zajtra pondelok bude ešte horší. Teplota denná bude maximum 10 až 16. K tomu nám prší a zamračené máme dnes a bude to pokračovať aj zajtra.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem na cesty, minútku po 11. Nová nehoda, kamaráti, na výjazde do Sasy z Dobrej Nivy, no a nehoda aj pred Ondrejovcami v smere Stekovských Lužian, máme to na križovatke. Obmedzenie platí za Novákmi v smere do Horných Vesteníc, je tam zosunutá časť cesty. Premávku riadi polícia, zopakujem, za Novákmi v smere do Horných Vesteníc máme zosunutú časť cesty. Mobilný radar meria na D1 medzi Trnavou a Bratislavou, je to modré BMWčko, tak pozor na ňo, no a stacionáre, tak tých nám pribudlo. Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska, R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, radar aj na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, radar aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Na hliadka aktuálne nová za Hlohovcom v smere do Trakovíc, na Poliši aj na výjazde z Malužinej v smere do Kráľovej Lehoty. Na teraz všetko do mňa z dopravy, nové infošky hláste cez aplikáciu Waze, hlavne si dávajte bacha na cestách a užívajte z Európou 2. Lea zdraví.

skvelá muzika na Európe 2, Lea Daniš pozdravuje a ja mám pre vás aj podcasty, vy to dobre viete, aj vlastný podcast Socky s Leou, aj podcasty, ktoré ľúbim, pretože sú súčasťou aj Bauer Media, tak napríklad Braňo Závodský, Kriminálne spisy, Nezhasín, aj Bastardi, Žijeme sci-fi, To nerieš moja, aj Bekimovo horúce kresto, to všetko sú podcasty, za ktoré môžete hlasovať aj v tomto roku v súťaži Podcast roka, tak hop šup na náš web europa2.sk, prípadne možno máte aplikáciu Rejo a tam to všetko samozrejme tiež nájdete, no ale hlasovať sa dá iba na našom webe. Teraz tak rozmýšľam, pozrám sa na ten playlist, či my sme sa nejako inšpirovali tým Rejom, že Rejo, Rej, Raje, pretože práve teraz vám ide hrať jedna Raje, ale poznáte ju skôr ako Ray. A je pesnička, sa vám veľmi páči, podľa toho, čo viem, je asi aj tak trošku zo života. Volá sa Where is my husband? Kde je môj manžel? No neviem. Ak máte nejakého strateného, tak straty a nálezy možno na čísle 0905 030 0910. Ale dajte si hlasnejšie, lebo fajnová metelica, petelica. Nech sa páči. Hudba.

0: Mama Chama sa mi páči najviac. Táto pasáž, teda pesnička moja obľúbená, Ed Sheeran a Sapphire z Európy 2, 11, 18, priateľia. O hodinu nastupujeme proti Talianom. Ja verím, že to vyhráme, ten hokej budeme sledovať pre vás. No a dovtedy čo ešte budeme robiť? No budeme čakať, budeme si hrať pekné pesničky a pripomeniem vám, že máme aj podcast Socky z Leo, ktorý prichádza už tento útorok s novým hosťom, respektíve s novou hostkou. A ja si myslím, že ju poznáte. Minimálne jej bývalého partnera dosť dobre poznáte.
1: Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Ja som veľmi šťastná, že mne do podcastu chodia iba ľudia, ktorí naozaj majú čo povedať. Voláme si takých a musím povedať, že Laura Vizvári, influencerka, podnikateľka, bývalá partnerka Borisa Kolára, naozaj mala čo povedať. Bol to veľmi osviežujúci rozhovor, ktorý vás čaká už v exkluzívnej premiére v útorok 22.00 na Európe 2. Ak to nestihnete, tak nech sa páči od stredy na všetkých podcastových platformách vrátane nášho Reja. No ja vám dám takú ochutnávku. Pretože Laura Vizvári povedala také niečo ako wisdom, pravdu pre ženy. Takže ženy, počúvajte dobre, čo vám Laura chce odkazať.
2: Vykašlite sa absolútne na každého chlapa, ktorého máte nejako meniť. Nevenovala by som tomu už ani jeden deň. To je taká strata času.
0: Mm-hmm.
2: Prevychovávať okay. Chlapa. My nesme ich matky. Buď nájdite to takého chlapa, ktorý to cíti rovnako ako vy. Ktorý s vami mečne reálne, alebo radšej buďte sami.
0: No, tak ja si myslím, že po tomto podcaste veľmi veľa rozchodov príde. Ale nie. Uvidíme, som zvedavá, ako sa vám bude páčiť. Zatiaľ si choďte na náš Instagram pozrieť, aké rozhovory sme už mali. Socky z Leo show, tak to tam nájdete. No a už v útorok nová premiéra exkluzívnej show Socky z Leo a s Laurou Vizvári.
1: Socky, každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Damiano David z Európy 2, krátko pred 12. hodinou. Ja Daniš pozdravujem na celé Slovensko, verím, že napriek tomu pľuhavému počasiu máte vy krásny deň.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge
0: accepted. A môžete mať ešte krajší týždeň, keď vyhráte 1000 eur od nás, pretože 1000 ponúkame tomu, kto je ochotný urobiť niečo nenormálne, bláznivé, niečo, čo by som ja v živote neurobil, ale za peniaze zasa, no, tak ako za 1000 veľa vecí by som spravila a vy nám posielate aj svoje tipy, čo by ste boli ochotní urobiť, tak veľa vecí z toho musím vypípať a nemôžem vám to takto povedať, čo všetko by ste boli ochotní. A napríklad vyberám túto vraj, že by ste si boli ochotní dať vytetovať logo Európy 2. Wow! Dobre, že wow, toto by som chcela naživo vidieť. Máme tu kadejaké bláznostvá, akože oholiť sa, že od hlavy po pety. To sme tu inak už mali, normálne, že vlasy dole a tak. Takže divné veci, skok padákom z lietadla. Čo si myslíte, že my vám zadarmo budeme nejaké takéto pekné veci? To by muselo byť, že skok padákom z lietadla a dole je oheň a minimálne nejaké 4 levy. To by bolo. To sa môže veľmi kľudne stať. Máme tu dokonca aj, že by ste chceli vraziť nejakému moderátorovi Európy 2 na búdku. Tak nech sa páči, choď do toho, hlavne sa nám ozvíte na www.europa2.sk, že chcete robiť nenormálne veci a za 1000 eur, tak nech sa páči, poďte do toho.
1: Tak sa prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1000 eur.
2: To je vynikajúci nabídka, ne?
3: Rejo.
4: Je tu Rejo.
5: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
6: rádia,
7: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
8: Stiahni si aplikáciu Rejo
9: a začni počúvať.
10: Je to také jednoduché.
11: Najobľúbenejšie rádia,
12: tematické streamy
13: a najpočúvanejšie podcasty.
14: To všetko v jednej appke.
15: Stiahuj a počúvaj.
16: R-A-Y-O.
17: Rejo.
18: Európa 2.

0: Fantastický song, úplne niečo iné. Dracula opantala celý svet, respektíve táto pesnička opantala podobne aj nás. Hráme si o 12. Dracula, Tame Impala a Jenny, ale už pomaličky končíme, pretože pred nami je posledná hodinka a dáme si aj počasie, povieme si, ako je hnusne a aj nové informácie z dopravy, to všetko na Európe 2.
1: Počasie.
0: Počasie sa nám nemení, stále chladno, teplota dnes maximálne 20 stupňov Celzia, zajtrajší deň vyzerá veľmi podobne, ba priam ešte horšie. Zajtra by mali byť teploty iba do 20, no a má fúkať aj zajtra, má pršať aj zajtra, no a v noci teploty môžu klesnúť až na 7 stupňov Celzia. Tak sa dobre oblečte a vyťahujte svetre naspäť.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 12. Lea Daniš pozdravuje aj na slovenské cesty. Mám pre vás nové informácie a bohužiaľ aj novú nehodu. Stala sa na výjazde do Stasy z Dobrej Nivy. Ďalšia nehoda pred Ondrejovcami v smere Stekovských Lužian, je to na križovatke. Obmedzenie platí za novákmi v smere do Horných Vesteníc. Zosunutá je tam časť cesty. Premávku tam riadi polícia, tak prosím vás opatrne. No a mobilný radar nám pribudol na D1 medzi Trnavou a Bratislavou, je to modré BMWčko. Prihodím aj nové stacionáre na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, no a D1 aj pri odpočívadle Sverepec v smere do Puchova. Hliadkuje sa za Hlohovcom v smere do Trakovíc, no a Poliší sú aj na výjazde z Malužinej v smere do Kráľovej Lehoty. Na teraz všetko odo mňa z dopravy. Nové infošky hláste pokojne cez aplikáciu Waze. Hlavne si užívajte jazdu a bezpečne.

0: Maximum a Lea. Čo je toto za zvuk? Hádame. Stále už. Od toho božieho rána. Neuhádli sme stále, neprišla ani jedna jediná správna odpoveď, tak skúsim takto na úvod našej poslednej spoločnej hodinky od Janky pustiť. Jan Luka, poď, čo si myslíš, že to bolo?
1: Ahojte. A nemôže byť Weekend Sound aj zvuk pískania na tráve? Taký ten pokus?
0: Taký ten pokus, to sa mi veľmi páči. To som ja inak, to by som sám u seba mohla, lebo ja sa naozaj veľmi pokúšam, ja neviem ani pískať poriadne a na tráve už vôbec neviem. Jo, toto keby som ja na tráve dala, aké by som bola šťastná, aká mama by bola pyšná na mňa, keby toto som ja vedela spraviť. Na kúse byliny. No nie je to ani pokus, ani reálne hranie na trave, ale veľmi dobrý tip, dáme si to niekedy počas leta určite. Dnes je to ale niečo iné. Už sme si hovorili, že to nie je taká tá žltá kačička, nie je to ani teda iná pískacia hračka a nie je to ani tá trúbka, respektíve viete, takéto na tie oslavy narodení nové, nie je to ani táto vec. Takže je to niečo iné. A ak to nedáte do 15 minút, nepríde správna odpoveď, tak bude musieť nejakú reálnu pomôcku, priateľ. Čo je toto za zvuk? 0905 030 090.

0: drop dead.
1: Neveríte, čo teraz momentálne robím. Ja počúvam Oliviu Rodrigo, pozerám sa cez okno a vidím, ako sa tu valí na mňa strom a tak fúka, že čakám, kedy spadne na Európu 2. Celá Európa spadne, dúfam, že ešte nie, pretože škoda by to bola. Máme fantastickú muzičku a dokonca aj fantastické projekty vrátane nášho krásneho Secret Stage-u.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
1: Zavítal k nám krásny človek. Musím povedať, naozaj on je aj vizuálne veľmi pekný. Naozaj, veľmi pekný si, Jael. Ale vnútorne je to veľmi pekný človek, ktorý bol aj u mňa v sockách s Leo a teraz takto doklusal aj pekne do Secret Stage, aby zaspieval nové pesničky, staré pesničky, kadejaké, všetko možné, hlavne v takej akustickej peknej podobe. No a neprišlo iba tak, že zaspieval, aj trošku sa porozprávali. Však patrí sa taký nejaký small talk s našim Shortym a dopadlo to tak, že jeden o voze, druhý o koze. Či ak?
3: Neviem, či si v seriáli Pán prsteňov, ty ko... Pán prsteňov a štyri copíky. Pán profesor. Neviem, či si v tom seriáli niekedy spieval nejakú pesničku, ale asi nie.
4: Nie, no vieš čo, bez servítky som spieval a do repráku, ale...
1: Dobre, teraz bude spievať Jael normálne, že na mikrofón. Je to také čudné, ale máme aj mikrofóny a niekedy sa na nich aj spieva. No a Jael si vybral pesničku Yukon. Ak si myslíte, že to nie je Jaelová pesnička, veľmi správne si myslíte, Justin Bieber ju má na starosti, ale Jael si ju tak vypožičal, tak si ju poďme vypočuť, ako pekne mu to znie. Nech sa páči, akustická verzia Yukon a Jael.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni,

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Či 12.48 vlád, aniž pozdravujem na celé Slovensko, ja sledujem tých našich hokejistov a zatiaľ vyhrávame 1-0. Tak verím, že to tak ostane, však akože ešte do zápasu dokonca ostáva nejaký ten čas, tak chalani, držte sa však s Talianskom preboha, ja typujem aspoň tak 3-0, mohlo by to byť. Weekend Sound na Európe 2. No a vy tiež by ste mohli trošku nejak si akože sa posnažiť. Ako vy sa snažíte, nemôžem povedať. Ale zatiaľ to je 0-0. Aspoň tuto s Weekend Soundom. Zatiaľ sme nenašli správnu odpoveď. Dnešný Weekend Sound Weekend Soundu je a znie takto. Už sme si povedali, čo všetko to nie je, no a čo všetko to je, tak tých možností je naozaj veľmi veľa, ale správna odpoveď je iba jedna, tak skúsme načrieť do studnice WhatsAppovej číslo 0905 030 090, stále využívajte. Lenka ho využila, a či správne?
1: Ahojte, ja si myslím, že Weekend Sound je zvuk korytnačky.
0: Wow. Leni, ak tvoja korytnačka znie takto, tak ju prosím ťa vráť, rýchlo ju vráť, alebo neviem, daj nejakú injekciu proti besnote, lebo takto by nemala podľa mňa korytnačka úplne znieť, je to niečo iné. Dobre, tak skúsme ešte Mareka. Marek, čo ty si myslíš?
2: Kravičko Európa 2, ja si myslím, že to bude určite nejaký mrož, alebo také niečo.
0: Výborne, nie je to správna odpoveď, ale si asi najbližšie z týchto všetkých odpovedí, ktoré sme od rana počuli. Mrož to nie je, ale veľmi si nás priblížil správnym smerom. Tak poďte do toho, ježiš, korytnačka, že by tak... Preboha!

0: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope z Konto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Počúvate Európu 2, máme presne 13 hodín, máme nedeľu na celé Slovensko. V tejto chvíli pozdravuje Diana, toto je Celeste Buckingham v našom víkendovom playliste. Toto je taká žena, to je neskutočné, ona má taký hlas. Ja o polnoci, keby som ju počula rozospata, že neviem ani, aký je rok, ja viem, že je to Celeste Buckingham. Krásny hlas a jej song I'm Not Sorry. No, v našom playliste samozrejme budeme pokračovať, ale ešte predtým jedna veľmi dôležitá vec. Zajtra je pondelok.
1: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Práve hráme o úžasných 37 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 37 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Počasie.
0: Počasie dnes otrasné, katastrofa, ani nevychádzajte z domu, oblačné až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, zatiaľ pravý opak. Miestami najmä na strednom Slovensku dážď, ale aj prehánky, vo vysokých polohách sneženie, denné teploty vraj maximálne 22 stupňov Celzia, to úplne neviem kde. Zajtrajšie počasie vlastne také isté ako dnes, oblačné až zamračené, denné teploty zajtra 16 až 22 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 13. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme novú nehodu, tá sa stala v Žiline na konci Mostnej v smere na nemocničnú. Staršiu nehodu ešte stále dokumentujete aj cez aplikáciu Waze, tá sa stala v Žiline na Ľavobrežnej v smere k Tesku. Tam sa zrazili dve osobné autá, na ceste sú aj kusy plastov. Radar aktuálne nový, striehne na rýchlosť v Košeci v smere do Ladiec. Ak ste na slovenských cestách a videli ste toho viac, pokojne nám to dajte vedieť aj cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: A máme nedeľu, ani sme sa nenazdali a je to tu. Pomaličky sa nám ten víkend končí, ale nič nejdem predbíhať v tejto chvíli. Máme krátko po 13. Diana pozdravuje na celé Slovensko. Ja sa pýtam, čo robíte v takýto upršaný deň? Lebo akože je zo pár vecí, ktoré sa dajú robiť. Napríklad si upratať v hlave sa dá, hej? To ja nerobím. Alebo môžete si upratať už keď tak niečo reálne, takže fotky v mobile. To by som tiež mala spraviť a tiež to nerobím. A potom sa čudujem, že každé 2 roky si musím kupovať nový telefón, hej, pretože to úložisko sa nedá kupovať do nekonečna, nevadí, možno sa poučím. Ak ste napríklad taký typ, že potrebujete naozaj cez ten víkend, že oddychnúť si, hej, že vyložiť si nožky, nech sa páči, môžete si dať pokojne chill, zapnite si na telke, ako horí v krbe. To ja robím pravidelne, potom sa vyzlečem do plavík a už ďalej to nemusím rozoberať. No v tejto chvíli, ak možno máte pocit, že nemakáte dnes vy, makajú za nás naši hokejisti majstrovstva sveta. Aktuálne hráme proti Taliansku a vyhrávame 1-0. No okrem týchto skvelých informácií, zatiaľ veľmi pozitívnych, samozrejme držíme palce našim hokejistom, budeme hrať v našom playliste fantastické pesničky a toto je jedna z nich, tak si užite víkend.

0: Počúvate Európu 2, máme víkend, máme krátko po 13. hodine, máme nedeľu, pozdravuje Diana na celé Slovensko a aj keď to tak vonku absolútne nevyzerá, leto sa nám naozaj blíži a zážitky treba mať v lete a ak chceš byť na tých najlepších festivaloch, tak treba nastaviť uši na Európe 2.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Beats for Love.
0: Silvia je jedna z tých, ktorá si počas týždňa vyhrala na Európe 2 vstup na Beats for Love.
2: Teším sa veľmi.
3: Ale počkaj, na čo sa ti, ja som ti ešte nepovedal nič, na čo
2: ale
3: sa ti tešíš?
2: Pôjdem na festival.
3: A čo, ako to ty môžeš vedieť?
2: Lebo to som súťazila.
3: Dobre, Silvinka, tak už to nemusí byť vôbec žiadnym tajomstvom. Áno, vyhrávaš dva lístky na Beats for Love.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem krásne.
0: No tak to je úplne, že krásna radosť. Silvia je, pozor, ale jedna z tých, ktorí vyhrali, pretože každý deň na Európe 2 sa vyhrávalo uplynulý týždeň. Line-up je nenormálny na Beats for Love. Calvin Harris, Alesso, Dimension, Marshmallow, jednoducho všetci tí, ktorých milujeme. A pozor, v pondelok, teda zajtra, začíname hrať o vstupy na Colors of Ostrava, kde takisto je ten line-up jednoducho, že božský. Všetko, že keď si zatvoríte oči a chcete počuť tie všetky pesničky do jedného mixu, tak presne treba ísť na Colors of Ostrava a tým pádom si lístky treba vysúťažiť a to nás vedie k jednému cieľu. Treba počúvať Európu 2 a nastaviť uši už zajtra.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: výhradne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Rejo.
2: Je tu Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia,
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
4: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
1: tematické streamy
4: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej apke.
2: Stiahuj a počúvaj.
1: R-A-Y-O.
5: Rejo.
1: Hudba na maximum. Európa 2.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

0: Počúvate Európu 2, I am Chinou, Pitbull, Florida a v tejto chvíli vás pozdravuje na celé Slovensko. Aj Diana, máme krátko pred 14. a dali sme gól! Yes, je to 2-0. Vyhrávame proti Taliansku, čo akože treba povedať zase, nie je úplne, že najťažšie na svete, ale dobre, nestojím na ľade ja. V tejto chvíli si budeme hrať fantastickú hudbu na Európe 2. V najbližších minútach aj Show Me Love v našom víkendovom playliste. 14. hodina sa nám blíži a znamená to to, že presne o 14. vám dám aj dnes možnosť, ako si ešte stále môžete uchmatnúť merch Európy 2. Pozdravuje Diana.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.

0: Leo Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka.

0: V našom víkendovom playliste Jazzy and Spritz. Presne takto podľa mňa znie víkend. Toto je naša nedeľa v Eteri Európy 2. 14 hodín na celé Slovensko. Pozdravuje Diana. Máme víkend, ak ho trávite doma, sami, s partiou, alebo si možno užívate naozaj, že tú samotu, hráme pre vás všetkých.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
3: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás!

0: víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
1: Počasie.
2: Počasie ešte horšie, ako som si predstavovala, že dnes bude. Dnes máme oblačné až zamračené počasie, najmä aj so zväčšenou oblačnosťou. Na strednom Slovensku s dažďom, ale aj s prehánkami. Denné teploty maximálne 22 stupňov Celzia vraj. To sa píše, hej, netuším, kde je táto teplota, ale teda dúfam, že niekde je. Zajtrajšie počasie rovnako hrozné, oblačné až zamračené, ojedinele v západnej polovici, postupne miestami aj so zmenšenou oblačnosťou. Denné teploty maximálne 22 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Minútka po 14. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Obmedzenie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Na D1 za Piešťanmi v smere do Hlohovca je odstavené osobné auto. Radar aktuálne striehne na rýchlosť, a to na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merá sa aj na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, ďalej na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. A pozor na obojsmerný radar za Bartošovou Lehôdkou v smere do Starej Kremničky. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: A máme nedeľu, máme víkend, máme 14 hodín, pozdravuje Diana. V tejto chvíli vás vyzývam, zoberte si svoje. No dobre, ja to teraz skrátim. Mobilné telefóny do ruky a poďte hádať, čo je tento zvuk? To je celé. Za toto môžete vyhrať merch Európy 2. Je to, čo myslíte, že by to mohlo byť? Taká tá nafukovacia kačička pískajúca? To asi nie, to by musela trošku že zmutovať, hej. Správna odpoveď to nie je. Hľadám správnu odpoveď hlavne od vás, pretože merch Európy 2 stále mám vo svojich rukách a dnes ho chcem odovzdať. Tak poďte do toho.

0: Taylor Swift v našom víkendovom playliste Európy 2. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. Taylor, si fakt super, ale musím ťa v tejto chvíli odsunúť, pretože ty aktuálne nehráš hokej na majstrovstvách sveta. Dali sme tretí gól, to akože len tak, že veľmi informačne. Taliansko porážame aktuálne 3-0, dúfam, že nám to vydrží a dúfam, že aj vám vydržia tieto vaše veľmi zaujímavé tipy na dnešný Weekend Sound. Weekend Sound na Európe 2. Akože človek by ani nepovedal, že toto nebudete poznať. Dobre, priznávam sa, hovorím za seba, ja netušila som do poslednej chvíle, že čo je toto za hrôzostrašný zvuk. Čo myslíte vy?
1: Zdravím, čau. Takže ja si myslím, že je to asi nejaký vták.
0: Aký?
1: Pripadá mi to ako páv.
0: Páv.
1: Takže myslím si, že by to mohol byť páv.
0: Že by to mohol byť páv. No páv to nie je.
2: Ahojte, ja si myslím, že je to jednoznačne tuleň.
0: Tuleň? Mm-mm.
3: Ahojte, môj druhý tip je, že by mohlo ísť o uškaca alebo tuleňa.
0: Toto ja milujem. Akože vy už začínate vyťahovať nejaké proste historické názvy nejakých zvierat, čo možno ani nežijú. Kto je uškatec? Čo to je? Ako to vyzerá? Neviem úplne, či vydáva uškatec tento zvuk. Každopádne viem, že správna odpoveď to nie je. Ideme na to úplne, že veľmi jednoducho. Je to zvieratko, to už sme si akože ujasnili. Nachádza sa v zoo, to sme si už tiež ujasnili. Inak väčšinou vlastne teraz rozmýšľam, že som možno aj blbosť povedala. Ja som asi toto zviera v živote nevidela naživo. Neviem, musím zaloviť v pamäti. Každopádne sú o ňom rozprávky, chodí po dvoch, vie sa tak akože šuchnúť po brúšku. A teraz si vy hovoríte, že a veď to je môj manžel. Nie, to nie je správna odpoveď. Je to zvieratko. Hádajte, aké v tejto chvíli náš WhatsApp. Hlasovkujte 0905 030 090. Ak už vieš,

0: menej. Práve teraz hrozno-biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodných.

0: Oh yes, toto ja vždy môžem. Ed Sheeran v našom playliste víkendovom. Máme nedeľu. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. Krátko pred 15. hodinou. A či chceme alebo nie, ten týždeň sa nám blíži, respektíve začína už zajtra a hneď po ňom je jeden taký, že veľmi špeciálny deň, nazýva sa, že útorok, hej, neviem, ako nazývate vy, u mňa je to útorok a v sockách na Európe 2 zbožňujeme, keď rozoberáme v útorok po 22. témy, ktoré rezonujú možno aj s vašimi životmi.
1: Socky z Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Ja by som napríklad za seba úplne, že v pohode povedala, že socky sú taká, že zadarmo terapia. Napríklad, že ak sa vo vzťahu trápiš a nevieš, či to má ďalej zmysel, tak hostkou v sockách najnovších bude Laura Vizvári, ktorá má pre nás ženy jeden, no povedala by som to slušne, že drsný odkaz.
2: Vykašlite sa absolútne na každého chlapa, ktorého máte nejako meniť. Nevenovala by som tomu už ani jeden deň. To je taká strata času. Prevychovávať chlapa. My nejsme ich matky. Buď nájdete to takého chlapa, ktorý to cíti rovnako ako vy. Ktorý s vami mečne reálne. Alebo radšej buďte sami.
0: No, tak, takto sme si to vypočuli. Fú, bože, ja sa musím normálne z toho otriasť. Takto, akože naozaj Laura znie, že tie veci si v živote zariadiť vie. Vie si stanoviť hranice. Ak sa možno týmto chcete inšpirovať, tak nech sa páči. V útorok premiérovo po 22. na Európe 2 si toto môžete vypočuť. A ak to chcete aj s videom, čo samozrejme viem, že chcete, tak sa na to môžete tešiť už v stredu na našom YouTube Európa 2.
1: Socky z Leou Daniš. Na Európe 2.
3: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotour alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Máme pár sekúnd pred 15. hodinou, máme víkend, všetci sa spoločne krásne nadýchneme, krásne vydýchneme, naozaj treba mať v hlave nastavené jednu vec. Sme ešte veľmi hlboko vo víkende, dobre? Takto, ten týždeň sa nám blíži, o tom nebudeme rozprávať, ale ak máte, že jednu myšlienku mať na útorok konkrétne, tak si môžete vypočuť našu show Socky.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: Ja som veľmi dúfala, že to sa zlepší, že to bude dnes lepšie. Opak je pravdou. Stále ešte oblačné až zamračené počasie, ojedinele aj so zmenšenou oblačnosťou a túto časť vety nerozumiem, lebo tá oblačnosť nejak akože neodchádza. Denné teploty maximálne 22 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie rovnako hrozné, oblačné až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami aj so zmenšenou oblačnosťou opäť raz, ale zároveň treba rátať s dažďom alebo s prehánkami. Radšej nechoďte zajtra do práce. Denné teploty 16 až 22.
4: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 15. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Staršie nehody dokumentujete aj cez aplikáciu Waze. Ďakujeme za nahlásenie. Stali sa na obchvate Mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy. Nehoda aj na D1 za Latcami v smere do Ilavy a búralo sa za Strážským v smere do Nižného Hrabovca. Radar aktuálne striehne v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra. Oplatí sa spomaliť aj v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta. Ďalej za Orovským podzámkom v smere do Dolného Kubína, radar za Paučinou Lehotou v smere do Demenovskej doliny a pozor na rýchlosť aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

Víkend na Maximum a Diana. Máme víkend, počúvajte Európu 2, pozdravuje Diana na celé Slovensko. Už ste to počuli? Že sme vyhrali nad Talianskom 4-1. Super, strašne moc sa teším. Áno, milujem hokej, som fanušička. Všetky veci viem, čo znamenajú, že teraz postupujeme, ale nie teraz naozaj, čo to znamená. Akože dobre, vyhrali sme. Ja som si našla informácie, pretože z mojej hlavy by to určite nevyskočilo. Znamená to, že najbližšie hráme hokej. To mi je jasné. V útorok 19. mája o 20:20 proti Slovinsku. No a keďže sme v hokejovom móde, tak máme pre vás na Európe 2 aj hokejový špeciál, v ktorom môžete vyhrať krásne peniaze. Info už teraz na oplatisanaladica.sk, môžete si kliknúť. No a my si viac informácií povieme už za malý moment. Poďme si v tejto chvíli hrať náš fajnový víkendový playlist a poďme oslaviť ten hokej. Pozdravuje Diana.

0: počúvate Európu 2. Poznáte, každý má takého toho kamoša, ktorý úplne od veci začne, že Slovensko, Slovensko. No ale teraz je to naozaj, že oprávnené, pretože vyhrali sme nad Talianskom 4-1. Znamená to to, že hráme najbližšie v útorok proti Slovinsku, ale pozor, pretože ešte predtým, konkrétne zajtra v pondelok, si môžete vyhrať krásne peniaze.
1: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Odštartovali sme hokejový špeciál, ktorý naozaj mohol začať famózne. Mohli sme tu konfety búchať, ale teda Naďa z Levíc to akože úplne nestihla. No bohužiaľ.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: 7000 striel do duše mi, ale bolo to neskoro.
4: Po gongu nestihla si.
0: Otázka je, že kde mala Naďa ten telefón?
2: Pri sebe. Mala som zapnuté rádio.
5: Bože, koľko ešte?
6: Náš pazvukar už je zúfalý. Nadi, prosím ťa, na budúce, keď si pošleš SMS-ku, verím, že teda nezanevrieš na nás.
2: Jasne.
6: Treba počúvať zvonenie z telefónu, nie z rádia. Tam to ide neskôr.
2: Jasne.
0: Naďa bola úplne že na tej najlepšej ceste, pretože ako aj vy to môžete spraviť, Naďa tak spravila, poslala SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779, čím sa teda do žrebovania zajtrajšieho zapojila a aj teda povedala správne heslo, ktoré platí aj zajtra. Oplatí sa naladiť sa, chceme počuť, ale chceme to počuť do tých 10 sekúnd. No a potom teda zajtra po 15. môžete vyhrať 37 000 eur. Pokojne pozrite aj web oplatisanaladica.sk, pretože tam máte rôzne zvýhodnené balíčky SMS-iek, vďaka ktorým viete poslať viac SMS-iek za menej peňazí. Všetko to tam nájdete, no a teda zajtra vám držím palce.
1: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: Počúvate Európu 2, máme krátko pred 16. hodinou, víkendujeme si spolu na maximum. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. Lady Gaga a Doechii v našom playliste, naozaj sú niektoré kolaborácie, ktoré sú nezabudnutelné a toto je jedna z nich. No a v našom playliste aj ďalšia nezabudnutelná spolupráca. Hop Chip v našom éteri. Do 16. hodiny sa naozaj máte na čo tešiť. Zostanete s Európou 2. Pozdravuje Diana.
1: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.

0: 6. júna zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu afro-latin house party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Európa 2.

0: Musím povedať, že Miles Smith a Neil Horan to dali, spoločne vydali tento song, ale čo je teraz podľa mňa v tejto chvíli dôležitejšie, že naši chalani to dnes dali. Z Európy 2 pozdravuje Diana, máme 16 hodín, máme nedeľu, no a strelili sme dnes 4 góly do talianskej brány. Takže gratulácia našim chalanom, hráme najbližšie v útorok 20-20 proti Slovinsku. No a teraz, keďže máme hokejový špeciál a hokejom naozaj žijeme, tak zajtra môžete na Európe 2 v tomto hokejovom špeciáli nahrať až 37 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej! Počas hokejového šampionátu

0: číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Počasie.
4: Počasie dnes asi sa už nezmení, ja už som prestala dúfať. Oblačné až zamračené denné teploty 15 až 22 stupňov Celzia. Zajtra ešte stále môžeme dúfať, že sa zlepší, ale predpoveď znie na zajtra oblačné až zamračené počasie rovnaké aké dnes. Dokonca najmä na strednom Slovensku dáš alebo prehánky, na východe možnosť aj búrky. Denné teploty zajtra 16 až 22.
3: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
4: Minútka po 16. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Nehodu dokumentu v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej. Nehoda sa stala aj na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy. Staršiu nehodu ešte stále dokumentujú v Trenčine na moste za Záblatím v smere do Biskupíc. Nehoda aj v Nitre na Hviezdoslavovej triede v smere na Jarocku. Búralo sa na D1 za Laccami v smere do Ilavy. Ďalej v Žiline na križovatke Predmestská a Veľká Okružná a v kolóne aktuálne stratíte 20 minút, a to v Trenčine pri OC Laugaricio v oboch smeroch. Nahlásili ste nám aj nové radary cez aplikáciu Waze v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere von z mesta a merajú aj za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky. To je všetko, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Máme 16 hodín, pozdravuje Diana z Eteru Európy 2, celé Slovensko, zdravím, pozdravujem a vyzývam vás, ešte si dnes môžete uchmatnúť merch Európy 2. Ak budete veľmi šikovní a povedala by som, že to ste, a ak budete počúvať moje nápovedy na tento dnešný Weekend Sound. A akože ak to viete, bez toho ja som len rada a som veľmi prekvapená, pretože ja som to nedala, netušila som, že toto zvieratko vydáva takýto akože hnusný zvuk. Takto, nápovedy znejú, že je to zvieratko, chodí po nohách, normálne akože na dvoch nohách stojí a chodí tak akože zo strany na stranu, hej, sa tak prevažuje jedna, druhá, tak má ručičky pri teličku, no a občas sa tak akože že šuchne po brúšku. A teraz si hovoríte, že však to je môj manžel doma, ne? Ja vám úplne rozumiem, ak si toto myslíte. Ak vám napadol váš manžel pri tomto opise, manželia to nie sú. Nie je to človek, je to zvieratko. Ak viete, aké, posielajte mi už v tejto chvíli hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090, pretože vám musím povedať, že o pár minút volám víťazovi alebo víťazke, tak poďte do toho.

0: Steel, Save Myself.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: Krásny víkend na celé Slovensko z éteru Európy 2. Pozdravuje Diana, máme krátko po 16. Máme nedeľu a toto je Bastille v našom playliste. No a v tejto chvíli, ak ste sa dnes prihlásili do Weekend Soundu, majte prosím vás telefóny pri sebe. Weekend Sound na Európe 2. Pretože ideme v tejto chvíli volať víťazovi alebo víťazke dnešného Weekend Soundu. Hádali ste zvuk, ku ktorému som ja našla pár nápovied. Takže hádali ste zvieratko, ktoré chodí po dvoch, tak sa akože potáca z jednej strany na druhú, tak má rúčky pri sebe, veľmi akože vtipne vyzerá a občas sa tak akože že šmikne po brúšku. Ja by som dala z tohto typ, že manžel. Hej, ale neprešlo to. To správna odpoveď nie je. Zvuk znie takto. No a správna odpoveď, možno to aj znie ako manžel, a správna odpoveď je...
1: Čaute. Čau. Tak myslím si, že ten zvuk bude zvuk tučniaka.
0: No tak ale nech sa páči, veď manžel alebo tučniak. A keď sa bavíme o zvieratku, tak jednoznačne tučniak. Uvidíme, či Janka, ktorej teraz volám, bude vedieť, kto jej vlastne volá.
2: Haló?
0: Ahoj, Janka.
2: Ahoj.
0: Á, takže ty už vieš, kto ti volá.
2: Áno. Veď vás počúvame.
0: Janka, a však akože ja ti volám len tak, že čo robíš, ako sa máš takto cez víkend.
2: Super sa mám, upršano, škaredé počasie, ale keďže vás počúvame, takže máme sa fajn.
0: No tak ja ti ešte spravím lepšiu náladu, pretože Janka, oznamujem ti, vyhrala si Merge Európy 2.
2: Super, teším sa, všade, kde je súčasť, tak tam je Jana, tak...
0: To je mega. To je mega a toto ťa doviedlo sem. Janka, ja sa s tebou strašne moc teším. Dúfam
2: super,
0: teda, že
2: ďakujem.
0: No, že ti doplním túto tvoju výhernú kolekciu krásnym merčom Európy 2. No a teda dúfam, že zajtra budeš počúvať Európu 2, pretože súťažíme o 37 000 eur v oplatí sa naladiť sa. Už si si poslala SMS-ku?
2: Ešte nie, ale určite ju pošlom, ale v tomto nevyhrávam, takže musím ešte viacej zabojovať.
0: No, zabojuj presne. Pozri si aj naše zvýhodnené balíčky na oplatí sa naladiť sa.sk a budem ti držať palce tak, ako ti to dnes vyšlo, aby ti to aj zajtra vyšlo.
2: Ďakujem krásne. Hudba na maximum s Dianou celý víkend.
3: Európa 2. XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2,4 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
5: Rejo.
6: Je tu Rejo.
7: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
8: rádia,
9: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
7: Stiahni si aplikáciu Rejo
9: a začni počúvať.
10: Je to také jednoduché.
11: Najobľúbenejšie rádia,
12: tematické streamy
13: a najpočúvanejšie podcasty.
14: To všetko v jednej appke.
15: Stiahuj a počúvaj.
16: R-A-Y-O.
17: Rejo.
18: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
19: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Počúvate Európu 2, máme krátko pred 17. hodinou, ešte stále, ja to tak mám aspoň v hlave nastavené, že sme naozaj veľmi, ale veľmi hlboko vo víkende, aspoň sa teda snažíme byť. Na celé Slovensko v tejto chvíli pozdravuje Diana. Ja musím za seba povedať, že poznám veľa ľudí, ale poznám málo odvážnych ľudí, ale takže naozaj odvážnych. Ak si ty človek, ktorý sa klasifikuje ako naozaj odvážny človek, miluješ adrenalín, tak si tu správne, pretože hľadáme toho pravého na našu ďalšiu nenormálnu výzvu.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge
0: accepted. Naozaj možno si typ človeka, ktorý si myslí, že zvládne všetko, že sa že nestúpi tá z miesta činu, a ak si myslíš, že ťa žiadna výzva nevystraší, tak akože gratulujem ti, musíš mať život za odmenu a môžeš sa za odmenu prihlásiť do nenormálnej výzvy na našom webe europa2.sk, nájdeš formulár. Napríklad sa našli odvážlivci a preživší, ktorí splnili tieto podľa mňa že nesplniteľné veci: pochovanie zaživa, nenormálne vysoký kolotoč, alebo že prelet akrobatickým lietadlom. Ja neviem, ja by som sa radšej odsťahovala zo Slovenska, ako toto zažiť. Teda to sa možno aj odsťahujem, ale toto sú veci, ktoré naši poslucháči už splnili a teraz hľadáme možno práve teba. Ak splníš našu výzvu, tak poprvé sám sebe dokážeš, že akože fakt si dobrý a fakt si odvážny, a okrem celos instagramového uznania dostaneš od nás aj pozor, nie že 500 eur, ale že 1000 eur. A to naozaj stojí za to, tak klikaj na náš web europa2.sk.
1: Tak sa prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1000 eur.
2: To je vynikajúci nabídka, ne?
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
0: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa 2.

0: Počúvate Európu 2. Aktuálne máme pár sekúnd pred 17. hodinou. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. Toto sú Kygo a One Republic. Máme nedeľu, zajtra je pondelok, to tak akože logicky ide po sebe, ale hlavne sa ešte treba sústrediť dobre na túto nedeľu, jeden nádych, výdych, sme ešte veľmi, veľmi hlboko vo víkende. Aspoň tomu skúsme veriť.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. No a vaša víkendová parťačka Diana pozdravuje aj na celé Slovensko. Aktuálne musím aspoň za Bratislavu povedať, že ono sa vyčasuje. Normálne, že ja mám radosť na duši a mám aj v očiach radosť, že vidím slnko. Dnešné počasie atakovalo vraj maximálne 22, neviem kde úplne, ale tak verím, že to tak bolo. Zajtrajšie počasie bude také, ako bolo dnešné, oblačné až zamračené, ojedinele v západnej polovici, postupne miestami aj zmenšená oblačnosť, ale na strednom Slovensku zajtra treba rátať s dažďom alebo s prehánkami, na východe aj s búrkami, denné teploty zajtra 16 až 22.
4: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: 17 hodín Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Staršie nehody ešte stále dokumentujú na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Štvrtka na Ostrove. Nehoda sa stala aj za Bajčom v smere do Príbety. Nehoda na D3 za Hričovským Podhradím v smere do Žiliny. Ďalej na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena. Tam havarovalo osobné auto. Na ceste sú aj kusy plastu, takže treba rátať so zdržaním. Nehodu ste nám nahlásili aj cez aplikáciu Waze. Tá sa stala za Košťanmi nad Turcom v smere do Martina. V kolone stratíte aktuálne 15 minút, a to v Trenčine pri Ocelau Gariciov v oboch smeroch. Radar aktuálne striehne na rýchlosť v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej a oplatí sa spomaliť aj v Bartošovej Lehôtke v smere do Kremnice. To je všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Pred nami ešte posledná spoločná hodinka. Máme víkend, pozdravuje Diana z Eteru Európy 2. No ja chcem vedieť, že čo ste za tento víkend zažili také, o čom by sme mali hovoriť. Dajte mi vedieť na náš WhatsApp, hlasovkujte 0905 030 090, že ja neviem, napríklad umyl som dnes to najvyššie okno, čo mám doma. Alebo že konečne sa mi obsťahovali susedia. Alebo ja neviem, bol som preparkovať auto a zistil som, že moja manželka nabúrala. Čokoľvek, čo sa vám stalo tento víkend, dajte mi o tom vedieť a ja vám za to zahrám, že fantastickú muzičku. Čo poviete na toto? So Naked a Portugal The Man v našom playliste už v najbližších sekundách, tak si ešte užívajte víkend.

0: Počúvate Európu 2, pozdravuje Diana krátko po 17. Krásny víkend na celé Slovensko prajem. No, vy to už dobre viete, keďže nás počúvate a možno aj sledujete náš Instagram e2sk, že naozaj my ideme proti prúdu. Znamená to to, že my vám prinášame úplne také veci, ktoré ste možno ani nikdy, nikde nevideli. Jedna z nich je napríklad Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: A nielen songy, ako ich nepoznáte, ale my vám ukazujeme aj vašich obľúbených slovenských aj českých interpretov v úplne nových rozpoloženiach. Ja tomu hovorím, že len tak naholo s gitarkou sem chodia, hej. Do Secret Stage'u sme si tentokrát na rozhovor prizvali Jajla, ktorý so mnou inak mimochodom hral v seriáli Pán profesor. Pozdravujem ťa, Matúško. No a nonstop beatboxoval niečo, hej, na tom placi, že v kuse vyrušoval. A ja sa tak potom vlastne vôbec nečudujem, že so Shortým si naozaj veľmi dobre rozumejú.
2: My sme aj komorátky.
3: My sme aj veľké.
2: Takže tento rozhovor bude taký, že šup šup.
3: Áno, áno, áno.
2: Moja príprava vyzerala asi tak, že hneď som si ako keby predstavil, že čo sa bude diať, lebo viem, čo sa bude diať.
0: No a stop, keďže Shorty a Jael sú komorátky, tak čo sa udialo v tomto rozhovore nájdete v tejto chvíli na našom webe europa2.sk. No a Jael nám všetkým tak trochu dosť vyliečil srdcia, musím povedať, keďže dal verziu pesničky My v akustickej verzii. Sme to

0: tak sme my. Akože wow. Naozaj, že wow, od toho beatboxu na placi filmovom až po toto, no brutál, krásny citlivý koncert u nás v Secret Stage, aj spolu s rozhovorom nájdete u nás na YouTube europa2.sk, máte to tam video, audio spolu, krásny zážitok. No a pesničku My, ako to hovorím ja, len tak s gitarkou na holo, si dáme aj v tejto chvíli na Európe 2. Dámy, pripravte si vreckovky.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Hudba na maximum s Dianou celý víkend. Európa 2.
4: Nemusíš sa o mňa báť, už som našiel cestu ciest. Myslíš, že sa strácam, no mám dosť silne svoj hriech. Viem, že viac nie som sám a ty máš svoj voľný svet.

0: krásna atmosférická pesnička v našom playliste Európa 2. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. Krátko pred 18. si hráme Somber. Tento song má názov Back to Friends, no a ja si myslím, že teraz celé Slovensko je hrdé, samozrejme, hej, pretože sme dnes totálne, že nabili to Taliansko. Ja sa z toho veľmi teším. No a keď už som hovorila o tých kamarátoch, tak ja by som napríklad veľmi chcela pozdraviť mojich kolegov, ktorí sa teda vrátili z team buildingu, na ktorom boli oni zase a ja som, viete, kde bola? No hádajte. No však ja som vysielala. Však ja som tam proste nemohla ísť. Poďte kľudne pozrieť na náš Instagram e2sk, že čo tam robili, ako tam bolo. Bolo to opäť šialené. Keby ste videli našu skupinu na WhatsAppe, akože tam sú zase také nezverejniteľné videá a fotky, by som povedala. No ale ja si myslím, že vám zajtra o tom ráno povedia viac naši chalani zo Sketch Bros, pretože ak budete počúvať aj zajtra, čo by ste naozaj mali, máte možnosť vyhrávať fantastické veci. Len taká rýchla rekapitulácia. Colors of Ostrava, dve vstupenky každý deň počas týždňa, ale budeme zajtra hrať aj o 37 000 eur v našom milovanom Oplatí sa naladiť sa. Je to hokejový špeciál. Ak chcete viac informácií, pokojne klikajte na www.oplatisanaladica.sk a nezabudnite zajtra vstávať z Európou 2 a my sa počujeme opäť budúci víkend. Ja som Diana Chávez.
1: Ono je celkom vtipné, že vlastne znieme ako Ibi Majga, aj keď nechceme znieť ako Ibi Majga. Pointa je niekde úplne inde, ale prakticky znieme ako keby sme mali začať spievať Keď si dala baranovi, daj aj mne, daj aj mne.
2: O, úplne, takto, nie celá tisícka, hej, tých 500 akože sme mali, hej, čiže...
1: Ano, ano.
2: Ale ja nemám ani tých 500.
3: Ako môžeme sa nejako dohodnúť, že my by sme sa so samom zoskladali a požičali ti, ale za to by sme niečo na opasku potrebovali. Pánstvo a služobníctvo?
2: Nie,
3: na celý
2: nie. Ja tie peniažky naškrapkem, nebojte sa.
1: Ak to nemáš 5 krát týždenne, tak vraj to dlhodobo vedie k mentálnym problémom.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Rejo. Je tu Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
6: rádia
5: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
5: a začni počúvať.
7: Je to také jednoduché.
8: Najobľúbenejšie rádia,
9: tematické streamy
10: a najpočúvanejšie podcasty.
11: To všetko v jednej apke.
12: Stiahuj a počúvaj.
5: R-A-Y-O.
13: Rejo.
5: Európa 2.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: 2.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

0: kuchyně německé kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
2: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
3: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba? Tak nám to dokáž! Príjmi našu

0: Danny L. Harrell and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Svet podcast.

Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18.

0: Môžem otázku?
1: Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
3: Víkend.
2: Je to nedeľa.
3: Ó, Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.

0: save myself.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: Telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

0: Európa 2. Tvoja hudba. Na maximum.
1: Zober, zober, zoberme si mysel do výšky. Stačí, stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
2: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie

Studio Laboratory. Cali.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne.